Төрүк деген эме? Бултур 8-нче айда мен буны бер кытым ис кылган идем. У чагылада йоту сөнкүнүн токулмалары өлгөн кыйын атам биздин үйүбүзгө келип турган болуп, бар күнү бир дәваланыш орнугу берип физикалык дәваланатты. Бесимнугу анча чоң деп кеткили болмайтты. Ак тапшырып койсак, тамак этип берсек, бош вактыбыз чыкканда уну айландырып илип чыксак, ишкибиз жетиш алайтык. Бирок ай ахырларынын бир күнү дадамдын бөрүгүдө туюксуз таш пайда болуп катык агырып кетти. Энимнин му сазансыман өзүк жалдыгы козголуп, ишкелен бир эле убакта докторханага кирип калды. Анам жиддилешкенден көз иши кылды. Бүтүн үй гау апанды ишкимиздин зиммисиге артылды. Эсимде кылышча şu күнү биз ишкеге бөлүнгөн. У энимни башлап докторханада жетиш расмиетин бежирген. Операциядан илгерки таярлыкларын кылдырган. Анам ишкимиз жиддий куткузуш бөлүмү алдыда астма укол силинип аткан дадамды сактаган эдик. Агыр казабыдан дадамдын согуук тар чыгып кеткен. Бүтүн сүрөк бир адам түгүлүп эле калган. Яны тихи пат-патлы эңирап, бекле ажызлышып, бечарылышып кеткен эди. Мушундай бир катар кыйынлыш натыйжасында унун кыйрыгалдыгы му билинер-билинмес ашкарынышка башылды. Унуңга карап, менин жүрөгүм мужуп агырып кетти. Менин калбымда дадам толумо кайсар адам эди. Унун кыланмайдыган иши жок диярлык эди. Мазмут туруп, мен үчүн һәммә мүшкүлчүлүктөрүн жеңип беретти. Бирок көзүн жумуп ашкуча, унун ички чекисиге ак кирди. Алдын хабар элишимге муктаж болуп калды. Охыл туйгуну кандай ифадалсак боло? Удал жүрөк агыркыга орлушуп кеткен эсенгираш. Эсенгираштан билинип турдуган хасрат надамат. Чүнки сизни 20 нече жыл когдуган адам эмди сизни когдуй алмайдыган болуп калган. Вакыт унун күч-кувватын элип кеткен. Сиз болсоңуз, жүкнү өткөзүп алышка мажбур болгон. Аң тез суратта мустахкам таг тизмисиге айланышыңыз керек болгон эди. Шундан кийин сиз уланын жөнөнчүгү болосуз. Учагында гау апандышкимиздин күлдөрү пат баракчылык ичинде өттү. Ишкимиз балдырлы орнумуздан туруп наштылык таяр кылдык. Алдырап наштык болгондон кийин у кыйын атамды физикалык дәвалашка алып барды. Мен докторханага тамак алып маңдым. Андан ар ишкимиз өз ишимиз менен алдыраш болуп, берилип пул таптык. Яна техи көктат базардан өтүп калсак, көктат ээлеп алып кирдиган болдук. Дору пулу, үй карзы, турмуш чыгымы, бирок эле бастырып келгендиктен, гамсыз өсмүрлүк дәвримиз келмеске кетти.

ikki алюмин куйилган очак түшүп кеткен болуп, у кайсарлык менен өзүн куткузуп, мөжизлер чаят калган. Ундакта у өзүн кандай куткузганды? Ажиба 720 Цельсия градустук жогору температурдумо адам бадениге эч болмамды? Бу мүмкүн эмес албетте. Хабар кылынышча 2022 жылы 11 айынын 6-жу күнү кечеде Швейцариядагы 25 жаштык бир токчу металл пишиклап иштеш цехинде күндүлүк текшерүү иштеп берип атканда эхтиятсыздыктан тейилип кетип, астыдагы суюк алаттагы алюмин очак түшүп кеткен. Бу жагда очак кызмат кылып аткан болуп, ичинин температурасы 720 Цельсия градуска жетет экен. Бактыга жараша, бу ишчи кескин бир карарга келип, алакызадыгын тезден жеңип, очактын кирбегиге чын ямышып чыгып, суюк алюминден 2 путуну күчөп тартып чыгарган. Андан өзү очактан чыгып, кыскыгына нече 10 секунд ичинде хатардан оңшулуп кутулган. Буну көргөн бир кызматчы дарыл куткузуш машинасы чакырып, уну жерди куткузган болуп, ошондола у сак калган. Вакыя жүз бергенден кийин мутахассислар тахлил кылып, бу токчунун түшүп кетип, дарыл эрип кетмесиндеги себеп, хадиси жүз берген очактагы суюк алюминдин зычтыгы 2.7 грамм ар куб сантиметр болуп, адам баданынын зычтыгы суунун зычтыгы менен окшош болуп, тахминен 1.2 грамм куб сантиметр келген. Шуңа адам суюк алаттагы алюминдин жүздө лейлеп тура алат деген. Лекин 2.2 эгирлик күчү тезилинишинин таасиринде тиздин түбөн кысмы эгир даражада күйүп ярылат деген. Бактыга жараша, бу токчу тик түшүп кетип, факат 2.2 жогору температурада келип, баден тампонлугун сактаган. Адам баданында жеди акфалгы такабыл туруш механизми болуду. Гаят зор хайп хатар ва токулмалар зыянга учурганда, чоң мине мажбури этилип, көзүн жумуп ачкыча шүкпөп калыды да, күчлүк агырыктын чоң минин гыдыклап зақымдандырыштын сакланганы болуду. 720 Цельсия градустук суюк алаттагы алюмин адам терисин тездикти вайран кылып, мускул токулмаларын көйдүрүп, көзүн жумуп ачкыча шүкпөп кылыш дарежесиге жетти. Амма хатарга жолуккан бул швейцариялык ишчинин тугма таланты бар болуп, ички пути суюк алюминге чылынып турсумо, табий жидди инкасынын таасиринин көп учурмаган. Баданынын тампонлугумо анча чоң таасирге учурмаган. Баштан ахыр сагек болуп келген. Бундай вакытта психикалык сапамы найт күчтүк болуп, дарыхалы коркунучту жеңип, фурсатты чоң тутуп, баданыны таңшап, очактын кирбегиге ямышып чыккан амда аят кылыш истиги менен ички путуну суюк алюминден тартып чыгарып алган. Албетте унун муваффакиятка аят кылышы вакадан кийинки вактыда даалаш куткузуштан айрыла алмайды. Куткузуш кадамдары жетип келгенден кийин акфал жидди болгон болуп, батта тикүчөр аэроплан менен алакалышып, уну докторканага апарып куткузган. Ондакта адам бедени бардаштык бере алган эң жогору температура азады канча? Алды менен адам бединин температурасы менен адам бединин муйт температурасынын окшош бир укум эмаслыгын айдыңлаштырып келишкен. Инсанлар туруктук температуралык жылдыкка таба болуп, адамнын беден температурасы тахминен 37 Цельсия градус болуду. Адатты 40 Цельсия градустан ишип кетмейди. Агар 42 Цельсия градустан ишип кетсе, адам азалары зайыплашып, акыбет эгир болуду. Адам бедени бардаштык бере алган эң жогору беден температурасынын эң жогору чеки 46.5 Цельсия градус болуду. 1980-жылы 52 жаштык Вилли Джонс ысык өтүп келип докторканага кирип калган. Şu çağda onun beden temperaturası en yukarı bolganda 46.5 Celsius gradusqa çıkkan bolup, 24 günden keyin andın qızıtması bütünlay yanğan. Adam bedeninin muyit temperaturası adam bedeninde turıwatqan muyit temperaturasını körüstüdü. Bu temperatura intan yukarı, neçe Celsius gradusqa yetişi mümkin. Bu toğrısıda alımlar mundaq tajribe işlegen. 71 Celsius gradusluq qurğaq hava muyitida adam bedeni top toğrı 1 saat bardaşlıq bere alaydı. 93 Celsius gradusta 33 minut bardaşlıq bere alaydı. 104 Цельсия градусту болса, 26 минут бардаштык бере алады. Тажрибеде яны байкылышча, адамдын нам абадыгы жогору температурага бардаштык бериш ыктыдары, кургак абадыгы жогору температурага бардаштык бериш ыктыдарынын көрүнөрлүк төмөн болот экен. Чүнки аба интайын кургак болгонда, адам бадени сезимчаллык менен өзүн когдоп, сырткы кабаттагы кан тумурларын кеңейтип, ысыктык теринин сырткы кабатына мерказлашып, тер аркылуу баден сырттыгы чыгып кетет. Бу вакытта адам баданынын сырткы жүзүнүн ысыктык таркытыш ыктыдары 20 эс ашыды. Амма алдыңкы шарт чокум кургак аба астыда болушу керек. Агар нам муйит болмайды, бу вакытта адам терни чыгарып парландыруу аркылуу ысыктык таркытышка жардам бере алмайды. Адам баданынын таңшаш ыктыдары чектелет. Ундакта адам бардаштык бере алган эң жогору температура канчалык? Алымдардын карашынча нам шарча температурасы 35 Цельсия градус болса, адам бадени бардаштык бере алган эң жогору температура экен. Аталмыш нам шар температурасы өлчөш нәтижесиге таасир көрсөтүлган ысыктык ва намликни назарга алды. У суугычыланган рах менен йыпылган термометр менен өлчөнгөн сырткы температура. Тажрибеден байкалышча, агар намлик яки температура жогору болса, ундакта нам шар температурасынын адам бадениге болгон таасири чектелет болот.

азыргыча өлүм етим тогурусунда доклад жок. Кусай куралдыктарынын харбий ишлап баянатчысы Яхья Сария 10-нчу айынын 7-нчү күнү баянат элан кылып мындак дейди. Ташкилатыбыз траекториялык башкарылган бомба ва учкучсуз аэроплан менен Саудия Арабистаны чегарасындагы нургун аэродром ва харбий аскерлерге яңы бир нөбеттик ужум козгоду. Бу Рияддагы падыша Халид халыкара аэродромун өз ичиге алды. Саудия Арабистанынын гарбы жанубидеги 3 харбий лагерге кылган ужумда Саудия Арабистаны аскерлери ва командирлерине өз ичиге алган нече 10 адам өлдү ва ярланды. Сауди Арабистаны Кусай куралдыктарынын жогорку жайынын ужумга учурап өлүм етим көрүлгөндүгү, аскерлердин зыянга учурганлыгы тогурусундагы хабарга тех инкас кайтурмады. Йемендин саясий тахлилчиси Талиб Архасани мунуланы билдирди. 2015 жылы Сауди Арабистаны жетекчилигиндеги көп дөөлөт бирлешме армиясы Йемен токунушуга аралашканга селиштурганда Кусай куралдыктары техими көп башкарылган бомба ва учкучсуз аэропланга ээ болду. Сауди Арабистаны нөөбөттө туш келген тахдит бек чоң. Узак муддатлык токунушта техими жогору бехатерлик тарыхы ва иктисадий бедел төлөшү мүмкүн. Кусай куралдыктарынын ужумун тосуп калгылы боломду жок. Тахлилчилер мындай дейди. Кусай куралдыктарынын тахдиди алдыда Сауди Арабистаны азыр бир тараптын Йемен өкмөт армиясынын харбий аракетин коллаш салмагын зорайса, яны бир тараптын Мекке мудафия иттифакынын мудафия мадети ва коллектив тахдид селиши үстүдө изденмекте. Шунун менен бир вакытта саясий жол менен хал кылышка имканият калдырып койду. Йемен сана дашөсүнүн саясий шунаслык профессору Адил Шужа мындай деди. Мекке мудафия иттифакы рамкасындагы эң жаңы хамкорлук Сауди Арабистанынын хава мудафия иктидарын күчөйтүдү. Лекин Кусай куралдыктарынын ар бир күч болуу сүпүтү менен мавжут болуп турушун ажызлаштыра алмайт. Сауди Арабистанынын узак муддаттык бехатерлиги ва мукимлигига капалат кылышы тас. Түркиянын мустакыл саясий тахлилчиси Батур Жошкун мындай деди. Түркия менен Пакистан Сауди Арабистаныга кысым орунлаштыруу аркылуу Сауди Арабистанынын көзөтүш, сигнал бериш ва мудафиялыныш иктидарын күчөйткили болот. Лекин Кусай куралдыктарынын нургун арзан баалык учкучсуз аэропланы ба. Яңыдан орунлаштырылган кысым унун тахдидин бүтүндөй жоготалмайды. Йеменнин саясий тахлилчиси Мукбил Нажи мындай деди. Йеменнин уруш вазияти жогору даражада тураксыз болуп, зымын кайт-кайт колдон кетиши мүмкүн. Йемен өкмөт армиясы Гарбы деңиз кыргыгында колдон кеткен ярларды кайтырып алган тактырдымы? Кусай куралдыктары атраптагы эгизликке чекинип, кайтадан жыгылып, кайтырма зарба берди. Эмде башкарылган бомба ва учкучсуз аэропландын пайдаланып Сауди Арабистанынын нефт аскерлери ва суу транспортуга давамлык тахдит салууда. Сауди Арабистаны Рияд саясий ва стратегия тадқиқат марказынын тадқиқатчысы Абдул Азиз Шабани мунуланы билдирди. Йемен вазияти харбий ишлар, саясий ва район катарлык нургун тараптарга четилди. Арбий вастыга тайныпла кризисни хал кылыш тас. Сауди Арабистаны көп тараптык иктидар ва вастыдан универсал пайдаланып такабыл туруш керек. Жошкун Иракны көздө тутканда саясий жол менен хал кылыш бирден бир лайя деп карды. Урматтуу радио алгычылар, жогоруда дүйнөгө назар программабыз боюнча алтыш бадык. Бүгүнкү программабыздын дикторлору Зумрат Ясин менен Абдурсул Абдыриев. Növətçi mühərriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Дело аркылык канунун түшүндүрүш. Канун мадыланы жаллык очко иш бериш. Урматтуу радио алуучулар, аңлап атканыңла Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasi. Мен Арапат Өсенжан. Алды билан бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыңар. Автомобиль кош сугурталгандан кийин хадисе жүз берсе кандай төлөш керек? Тепчи органдары өлкө алып хамкорлошуп канун жүргүзүш боюнча куткузуш жардам бериштики жайла ара тоскун бузуп ташылды. Баласынын жигирин алмаштырышка жиддий муктаж болгонда башкалардын жигирин сетип алышкы боломду. Автомобилни ариетке бериш адамгерчилиги аркасындагы канун эсепатты. Эмди тыңла бүгүнкү программабыздын тапсилий мазмунларды болсун.

Кин жүкөн эмондак деди. Шул күнү атыганда Ормуз боғузунда белгилемеге хилаплык кылган бир чоң май пароходуга зарба бердик. Вакыйга четишлик май пароходу Иран деңиз армиясынын агахландырышыга писант кылмай жол башлаш системасын такып алды. Хамда Ормуз боғузунан чыгып кетишке орунду. Бу өткөн 2 күндө Ормуз боғузунан белгилемеге хилаплык кылып чыгып кетишке орунганда зарба берилген 3-чү чоң май пароходу. Hürmetlik radyonluğuçular, yukarıda haberler anlattık. Haberlerimizden dektorları Abdursul Abdüreyim bilen Sumret Yasin. Növetçi muharriri Abdullah Molla. Nazaretçisi Eskar Tursun.